0: non đầy hy vọng khi có chú ngự ở trong lòng. Những điều mà thế gian trồng ngóng con chỉ biết nói con thỏa lòng.
1: Chúa đã chết cho con được sống, Chúa ban cho con mọi ước.